ci katatama ana fugo komo fana choko komyo manadera mata mwaga na chwacha kibe mabande mo katona na tutu kote koko na bawayo zena.

ci katata ma ana fugo komo fana choko komyo manatera maka mwaga na chwacha kibe.